ma kafon sisi baba ba bubuna ko wale se wutiri baba ba fom baba ye ye ja de soa la famé tire de chame la famé pa bo ne bo me mami ni adia baba mami ni adia wa so ye feel so mami ni adia wa so keep your mouth na kwa ni ha na dia wo ni sisi wo nya wo he afeni ni ma kasia kasia ni me kacha wo pra dia and trouble and no

ne ye brati aye abofon pem pem woman na mi so hey abofon pem pem ne ye brati aye ne ye brati aye ne ye brati aye every abofon pem pem ne ye brati aye me ne mo so ye fega abofon pem pem wa ku to sori eto hey, Abba, Sani abofo to nyo wo yinya mi ayo hey sana medanya mi asio ewo makume awia sani atura abofo to jume sani wo yinya mi ayo no anawia sana medanya mi asio ewo makume ha sani atura abofo to jume wo yinya mi ayo I will tell you

dada kokoro moti obeti ni mo bonye ye oto sabat ma ba onji ye tete botai enya krobeti na me wa chi pawani ye ye.